Ayrıca Mesekas'ın Umruj Başma, Edebi Nümunan, Poeziya, Satrunkü, Kaligılani, Tağdım Bakamon. Çeme bandun. İyendi sen barzı, düzü, bana şunu çeme bandun. Dun kandüle, kandümüzü, hemme şunu çeme bandun. Çı babaki galan üye, gilabine galaseye, berlebüre çan hübeye, çeyni şunu çeme bandun. Huni buttan başlı çaşun, beçey asi arasni şun, ıştı tonu ha bu butun, behişt vone çeme bandun. Va ıştı saya kalagay, kavya vişe ıştı şay, duvna vile poy bın çay, rü kaşune çeme bandun. Tı pevendiş avasurun, var da bati kavya nişon, baştı vayu umakijun, handa mahne çeme bandun. از زمین کی چمه هسه دست خونه بمه وسه چایا کلون همیه دست چوون جونه چمه باندون طولشه محول طولشه محول ها خوصا وطن اشته امرو که وی سرون شدن اجنن زندنین وی کسونت نی اشته دولتی اشته هسه نی Dılba çimanonun ıştı vanaşun. Kamay kuyan ruhun, ay yola bişun. Ahusa buhçun, mehbube bulun. Ayu hande dayun, haruj bulbulun. Iştı bastununan, havza zımsuni. Bapürü baş hiçni, baraydeni. Iştı biyadun, emi ve boğun. Hacire burzun, varda ıştı tük. Ayu kukarda, hama yolu rük. İşte cü uvun, benay almusin. Moy mivi ki jön, ba dünyo vasin. İşte kafşanon pürün davuli, da şuna püpü verdi bılbili. Zımsun, umeda rangina batun. Batı rasiye da vitten sıbatun. Emeden işte çimanon ada, mırduvun, tükun, kafşanon ada. آوه بنا سپیه خونچا چی داش چمه باندون صدا آوه کاویون گتگاو به هاو باون سغی شده آوه اخشده به پانباشله چاغون بده پسگله مول لغشته سا اشتباله بزن جگو بده آوه چی چی آوه اوان اووه با زمینی هشی تووه روس بو هشیش ایدو اوه چای که غصوص شده اوه اسمون ادا کالی شوون پلک پلک بدن اوون اشتو تونو با اصوون بنا زیزه چی ده اوه چمه مخلوق زحمت کشه تاسب زمین هشی بشه اک رو کارده آلاتشه بوی اوونی ایده اوه که نچه داشت پرسکلون رو کارده دن به محولون تو اومه داشت عبابولون بشته محول شدن آوه دنیو انسان موته با دنیو کو تولی با جون وارده دنیو جونون ایجن تول کارده ده یکا چیچون کارده دنیو وی خزینون او دا تارستا انسا اسا بیا باستا میانوش سوت دا قامی داستا قاما دنیو سارده دنیو انسان اووی دنیو غلبیر دنیو دپ انسان زنجیر چه حلقه دا بامونسیر دشتا قایده گارده دنیو اسمون با زمینی یاسه Asuvun çay çeşe ase, urzun dıl da, haş da, vese, çeme dönüyor, darda dönüyor. Lıskay cüni be garzuda, be çay şev, tars, larzuda.
پنجو شش سور آی غرزو دا اخوی سه دا باردا دنیو به وقت جده ماردا زانگی اختیار نی بکی وانگی بنا کالی دانگا کاگی اشتا مغنا هاردا دنیو آغل هیو جی لنگرو دمرسون بن اشتا تو ولی شا بوی مکه خطو بجی ببه ماردا دنیو ببینه مسکسون امروز اما بشمه زلفگار احمدزاده یعن ولی شا معلمی کالی پاییز نیمونانمون تقدم کرد.